0: Vous écoutez Radio Radio 106.8.
1: Vuoron helmassa asuu lapsikunta. Pikatestissä. Aikoinaan takavuosina tämä niin arvostettu olutmerkki, jota haluttiin maistaa, pidettiin arvossa Lapin tuntumisille puroista tehty. Onko tämä vielä olemassa samanlainen? On ollut Lapin kullallakin aika siirtyä halpisoluiden pariin. Menevät siinä, missä muutkin olut perheen jäsenet. Näin se vaan meni. Vuoron helmassa asuu Lapin kunta.
2: Flashback room contest show.